séducteur Oyo. Zamba Lobaka na 2 Jean chapitre 1 verset 7. Oza verset la bisa liboso balobi. Car plusieurs batalo kouta oya kitoko bako kota na kati na mokili. Et bako confesse bako bako confesse te ke Nzamba yaki kwa kompinyoso. Bangonde baza na solution au travail ya enseignement na bango au travers de ma prière. Boutan anenge batu baza kokende. Comment batu baza séduit? Mais pourquoi batango batanga ka Bible te? Pourquoi batango basimba ka Bible te po ba loba? Oh nini Bible loba? Bande konangai toko banana no kosenga Nzambe bolimbisi. Parce que bisonyo soto ni maki lokuta wana malédiction Congo soto zawana. Ton dima makama lokuta. Oh, ero nana na malédiction. Kaka malédiction, ya malédiction na biso ya famille. Il faut que nous luka délivrance. Eh, na famille na biso eza boye. Ne jamais omona bate batu. Bon dima lokuta Satan na te. Bozali bana ya Nzambe. Tant que Satan zo même ba problème. Oh, on a ma famille na mine zalaka. Et ça pas que bien un peu bon dimanche. Bozaka ka bato ya kala. Mais na kata Yesu, bo komi bato ya sika. Est-ce que comme monter ya sika, ngola que ça que Satan olemba, olemba te. Ya ko linga imposer bino lo kuta na ye. Ya za na souci que bon dimela ye. Bon dimanche, oui, problème yo et banda depuis tata na bino, ya ngone zo landa bino. Oh, ba misusu ba bimisa ba mate ya lo kuta. Oh, le combat hérité. Seront dimi ma sans joana ya Satan vina yo mobi mesili. Et tant que okufa, okene na li felo parce que ezan message yo sa te hérité. Tout na bango ba la kisabino wapi et comment mati na nouvelle alliance. Ba ba portre nyoso. Paul, Pierre, Jean, batika la kote yangote. Ya mwana tokose na Nzambe bolimbisi pona ma masonge wana pe tokobonde la pona biso pona mboka na biso tobonde la tata Nzambe toye na ngongo kosenga bolimbisi po to ndimaki lokuta lokuta oya bato bakosi biso bandimisi biso makambo oyo ya somo bandimisi biso faux évangile évangile à lokuta. Toyo ko sengo bolimbisi na kombo na Yesu. Opeto la biso Nzambe. Opeto la biso, osoko la biso au travers ya makila Yesu. Biso moko te, mena ba famille na biso. Ba parents na biso, bana tobota, bandeko ya biso. Ba oba kangami toujours m'enseignement na lokuta. Nzambe, opesa bango ngolu. Ba ya boyamba yo ya solo. Que misu na bango fongama matoye fongama to bondile bongo na kombo na Yesu Masia to koya kotika butu na biso pe tongo po priere to re diffuser pe na tongo na maboka Yesu yo yebi problème ni neza ko deranger na vie lo kwa to toloba lo kuta Satana ozo ko mona ka ba problème a famille na bino ya mwa pe zo zongela yo a tel point que comme on dit ma que ah la malédiction. Nous avons dit que nous revendiqué le droit de nous avoir dans Nzambe. Tout bon de là. Nous avons dit que nous avons Yesu, que nous brisé la forteresse de nous. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons santé, nous avons dit que sala avons dit que nous avons dit famille nous avons problème. Que nous avons dit que nous avons Satan oza mota lokuta na ngonga oyo tozo ko ordonner na kombo na Yesu o déguerpir o longwa na nzela na bana ya Nzambe kende na bisika bikauka na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu tozo fongola ba porte nyoso munguna bandako kangango lokola likolo ya lokuta na ye porte libala. Zambe na tiki ba frère, ba soeur, o célibataire na maboko na yo.
Nzambe tia bango na nzela ya basi bibali oyo bayebi yo ya ndenge ya solo to boyi basi ya bajamoskete bamibali ya beskro na monoko Yesu mevia mabe to boyi yango na komo na Yesu. Nzambe nazoko komande frere na nga sœur na ngai na maboko na yo na tiki vi na ye ya priere vi na ye ya meditation na maboko na yo oyo nyonso monguna asalaka po ayiba ngonga na ye ya losambo ayiba ngonga na ye ya meditation na badistraction tozokobuka ango na bomoi na bango na kombo na Yesu. Tobuki nyonso ya pornographie ezala kote basi kote mibali na kombo na Yesu. Milimo nyonso eza kache derrière pornographie ezala homosexualité ya lesbinage okomi makasi omilie meme abana ya Nzambe tozokobuka ango na kombo na Yesu. Nzambe sokola makanisi ya bana na yo, sokola baservo na biso nyonso tofandi wana, sokola sokola makanisi ya peuple na yo Nzambe, elongwala nyonso oyo bosoto oyo internet edetorie ebebisi na momo ya peuple bana na yo na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Blocage nyonso monguna profitaki likolo ya bosoto oyo miso etalaki oyo matoi yokaki oyo maboko esimbaki na ngonga oyo eza kokweya na kombo na Yesu. Nzambe natiki misala bana na yo na maboko na yo, kelasi ya bana na yo na maboko na yo, baproje na bango na maboko na yo. Yo olobi wi le bonheur la grâce bakompanera bakompanera tous les jours, ezala ndenge wana na bomoi ya moko moko ya peuple na yo. Nzambe tozokobuka nyonso oyo monguna atelemiseki peuple na yo. Nzambe tozoko na ngonga oyo korenverse nyonso ya kindoki ezala na bafamile na biso na baeglise oyo tokendeke na bavoisin na kombo na Yesu. Baparola mabe nyonso oyo bato babimisa contre peuple na yo ezongela bango moko na kombo na Yesu. Nzambe tokumisi yo, totiki butu na biso na maboko na yo, kolamuka na biso lobi nyonso tokosala misala kelasi baacha nyonso badeplacement na maboko na yo. Yo olobi ntango oyo ya yo akolala pongi nde ekozala kitoko ekozala na bandoto kobanga te, esala mabongo mpona moko moko na peuple na yo eza kolanda ngai. Yo olobi yo kobatela kokende na bango mpe kozonga na bango, esala mabongo mpona moko moko ya peuple na yo eza kolanda ngai. Na maboko no Nzambe totiki RDC, tombola na mboka na biso Congo bakambi oyo baza na susi ke mboka wana ekende liboso, longola oyo nyonso ya miyibi, oyo nyonso ya mabe, oyo nyonso bazoteka mboka, longola bango na tete ya mboka, longola bango bisika oyo bafandi. Totiki arme na biso na maboko na yo, totiki bato nyonso bazokobundela mboka na biso na maboko na yo. Nzambe yo beta bapasteur nyonso ya miyibi, bato oyo nyonso bazosakana na kombo na yo Nzambe, mpo yo olobi oyo akozwa kombo na yo ndeti bosoto okotika ye pamba te. Totiki bafamile na biso na maboko na yo, yo ozala pole limiere na bafamile na biso Nzambe, batela moko moko na biso, bambola moko moko entre biso na kombo kitoko ya Yesu Masiya tobonde libongo, amen. Bandeko, Nzambe apambola biso nyonso, journée butu kitoko na bino, tokutani prochainement mpona ngonga oyo ya prière na kosala vraiment effort mpona kozala présent. Nzambe apambola biso.